0: lu teng lu nga ni lu ni kha sa ge gi wa ka ta ji na ju ma zi ta mo cha ku gu ri na chu ka yang na long ku gu ri na chu ka tan di sun da ni zhen zhen de din zhe ke do nang xie chen de da rong se zhe ge zhe ma ge tan ti rong de ni ni de ni ka tren de ye de tang ni wo ke rong zhong mo su na chu ka ta ni zhen ba ge nian ku na yu nu ge ren ge tu po tang tu mo chang ma la ni si ji zo nu se zhe na da nani ma na rin go chigin zhen zhe dien zhe ne do nang yu ju tera zheng ke chenpo rin do kuyo
1: Ri kwa zhen che ge gen di na te ta tang gen wuchu tsum gen zhan dren di chola nda mu wuchu tsum yu kwa zi zhi nga chu xia wan di jia churi nu di an nin jen di rang yang chu da zhi seng ge xia wii chu ni kong long zai da tang nga chu len tsin di nang a shi ge da rin di kwa ni kap da yin du tsum ma kwa zhen che di na tang ji ma zo yang kwa kwa na len tsin nang a shi ge bar gaf se xe kap ge di mu
0: Ti zi chi yin du nu ba
1: Ya kap ge di mu
0: di mu
1: ये तो नंबर देना ते सुजिंग गंगा ते रंग गंगा जी लम्टन ग्लेंस ना तो उनसे मतलब नहीं जो गंगा इंसान देश तो उन जिंग गंगा करवा लार जरा ही तंग जरा ही तो उन जो तरकलवा तंग जिंग चो जी तरकलवा गंगा ते रंग तंग सोमरिंची नहीं ना दर्जन रोमांगर सोमरिंची डाली चेचक नहीं लम्टन दोन जिंग नहीं कब के दिमो

0: 유익이 좀 유익이 뭐 뒤에 말이 또 하나 몇 담치고 다 지금 나 지금 다 기운 전진 나 쳤고 다 강터 그 단직된 게 일일이 나 쳤고 다 기샤 망아 기송 너무 그 그게 다 내가 저송 다 먼저 또 먼저 다 그게 카킬랍샤 군 다 지금 유몽세 땅아 장고 다 티크르트리 더지 땅아 다 지금 나 다 된 땅아 다 좀바포 망아 그 다 지니 간래지나 다 그게 그 망츠코는 다 야라 왔던들이야
1: 제
0: 망츠코는 야라 왔던 좀바포 망아 그 지금 나 다 크게 그 rāngi nī tā rāngi sīm tsū āñi sī tī nāng tsōvā rūn nōgu ñāmi yōng rā dātā wā kā sōng rīgī tānti yikli tī nī kā kā tā kā kā sāmshī nāng wā kā rāngi tā chī sār kū nō sāmbū lā sī kō wā kā mchōn jō gu kā kā tēnchīn tā dhīr tāng dhīr tēnchīn tā kā tā chī kā dhī nā tā thā kā rā tā mā tām chī kū kā shī nī kā rā dhī nā tā māng tsō rā tā mū sōng bā pō dhū māng tsō nāng dhī nā chī kō chā tā ngā bā mā tā bā mā sī kū nā rā kā dhū bā mā sī nā nā wā nā kā tā mū sōng bā pō dhū kā dhīnu sāṁchīn dhā sūkhur tā tā dhū chattāngu nyo dhī nā rāngi līgāng tāng rāngi wā kā tā chika sāṁlū tāng hāchīng kātkh nye sikarā tā tsāma gā tīk tāndur jī tsāma gā tī nā nā rāngi wā kā rāng tāng tsāmnū gā kār kā tā chika sūr kūrūn tsōvā zikā rā tā tā nā nā māngā nye tāng dhā nye nā mā tsā chika dhī nā tā sōmbā pūr kī wā kā chimtsuk tē tāng tani tawa sarwa la sukwa, ta tamushali, mangtsukurka yang rangranga ta nyega chikza, rangranga rintang ngonjir shechu ra ta rangga waka, ta ngonchila tina, ta rangga rintang ngonjir shechu na chukwa gacho chikdang la sukwa, chunjigun tamu korkil shindang dhari dita chikazina ta waka, ta sumangim shakunu, ta samchi kunjibina chizga tondibyaga waka samchinda gdi tangarab gandhi samchi waka tukman zhugu dhang dhari tar jimchun tana wakuna, nyo tsangma gatina kuonari ti laka ti san ta waka temonga waka rangzhin tenwa dhan dhari temonga kirka dhikhang ra temonga ganchit tanga na ta chikchir ki chwanda sa gul ta nyo satan se nar ti tandur chi ni yang na waka tash tandur chi ni mtsi rangi tash dhinu ji ni ta rangi waka tash ta waka ta chum dhanan do ni ti mtsil ka ti chum dhama tu nara ta ti sanlu la sukwa tanglin chi rangi waka chowa tang lihang tang chimchuk la sukwa kirka jibjir se chi wata mu dhinpa ta khichit kuchi tang dhyan chi gada na ta kaptag wizu wiki tangruf tsungruf tsungruf tamu ziri da jan tsuna dhari kaptag wak ta di nabzha lingi gizhi ni ta lushin la sukwa gara tarmu shigi wak shimtsubdil hachin wak gizhlu chimbu shi ta wak wizu sojingi wak shimtsubdi nang nang ninu gachi ta yangtaka mayimba gara ta tamu nishtang la sukwa gkwa jayi daye kuri kaptag la chi gada na ta mamu maansol kira tachu wak ta samchi la sukwa dhini ta wak chimchukna chukku dina, jakubku wakku, ligang la suwa kalu jirtumu tumu tukhu chimbu shinlongzi da chigi dina, ta lushin kirki wakku, yang shirjiri ta shirjiri tawa na tari, shirjiri gara tari kapta rikhtya chatargi jini da chigi dina, munchil ta nushukku jakub tawa na, chichukku tukhu hachang chinari chichukku tukhu chiju mazo, chimchukku pechin de la wakku, ta kankung tepsongdari ta tamchukku chigi dina, kirki kapta ta machi rongli ka zomrung dak chigi tari ni da chigi dina ma tamchukku ta kirki zomrung kistani kirki samlu chang chita а яна кэ та нэгэ вак кэргэ мчи аранлык цоо ин вак кэргэ самлу пэджи зоолит там цунлит нэ чанг ласпа датари а тэнэ чэмцэг танг гэ та хүн жиг жина вак та чиг зэрэг зэрэг лигэн тэн мэнэр гэ тохсон чи гэгдэм чи а тэнэ ранг самлу тэ лап тэн сарт чи тэ та чиг зэрэг нэш гэ жак чи чэмпура та вак жа чэмпу вак пэджи усмара вак тэн жаон тэв жин та чиг зэрэг та zhōngrīnda chīgirīna kīrgī wāka dīna kīrgī jatsīgī sāṁchīrā tōgzōf jēni wāka dōngī tāng mōntana tōmu zhūrā rētā tā chīgirīna shaktīgī tōmu zhūrīn bā mārtuk wāka dōng īsā chīgirīna zhōngbā pōgā rāngī tsuāgā ñāngyōngdā yāna rāngī wāka sāmlū shimu tāng nūgu tīgā māngzīk tāng nītā chīmtsukwa nītsī lā sūkwa chīmā chabirīna tawa la suqa teni kirgi piyo suqa nye tsangma ki dina nita samnuk sarwara kirgi tachi tawa sarwa tawa ki nye li rangi nye tsangma tawa ki nyamtu chenpu tetini tamuz ki chirda wana riya ta tachi kirina ta kirgi sokurta tangru tsongri ta rikso chatar vijik chonu ka tangru tsongri nda ka kachiz ka kachin ziri
1: re re ta mungi uka tsongri ka dangchan de tiri wana ta marg jantang yakub janga tsongri samshiz wa darbayi tomo ina chiga ande manda sara rangi kachi mungsil wadi gana uka samk
0: ole ta tuk shiga ta tsongri shimjigi na chukwa yana kirga sum dhanzi na chukwa te ngiwurta chiga samnuz ka shimu zikhtang gugu sokurta ta chazga zina wichu wul tawzina wanda yok yigip shongwan ibsong chigidina tak shig yok ta gi rgnim chowjina chko ta main ba gi so chim chko rgnina chko samdug rgnina chko ja chem bu tar sung nokin zamlang tang ni ngoma dina tar cham chigina chko ha chang mang ni a sokkur ta zomrug ta ngoma ok ta chi yakur jamba mur gi jamba tina ta shig ok ta borchin ta mu ta mang sam mo ni chang bor mang ni tmu zuri tinda ke gi ta ti chigin chong gi na zo wo ki ta chigin so jing ge Zomrgindak shiga kirga taa rjachin putar doon tamuz giriya. Tengdana ti katela chiga zine taa gizu tangrug zomrgitawe na taa zamlang dee kaabshugwe, dhirim dee kaabshugwe. Yangna oka chimtsukun dee kaabshugwe taa chiga zine taa kirga taa zomrg zina chukwe, kirga zomsul ksarwa kirga ksartu chino tamuz giri. Tengdana taa chiga zine taa lu taa japsa yinizumdi ngormeke uka tangrug zomrgita tarini. Tā tī nāna ngā rāngi tā tsundari, tā ngā rāngi lūnta tsundi, wakit tāngrab tsundi, sopchī shinu, tī nāni wakit thakka tā tsuchik nū chikari nā, lōru gāchā wāra, gribchā wāga, tā tishkab tiga, tōndum chāga, jika tsomba bō māzga chikari nā, tā tsomba bō māzga chikari nā, rāngi tsumri tē gātā ngāni wakit, tsum chīna māra sāngu, tā chizgā dī nā, tā gātī tā chikari nā, tā tōndum chā tā wātamu mārnā zhī, tā jīwa chokhtamu dhī wakit, kirgi chī tōnu, kirgi wakit nī, tamchila las kwasamun dagita chigda wuk nagjum manga dagita kirge netir dangzhinga kirge tamu chintir songz dagita chigda kaptaga yigi chino nagjunga kshivin bat sangma gita tondub chaga ladi, tondub chaga jiga deli tani ta tehtar ta chigda ta sangma ga wak zongriga taksar chumi, zongga lama shino tamu zirmu
2: aji
0: tani dan ta ta changu ta ngarangi ta chala ta ta mandata ngarangi tiga samuk tamu yu ta wuk kaptaga chum tamchigu ta chigda ta tondub chaga kirge khachinda ti ogni kirga chumchini matuwa ka katiga zomba porgi ta rangi zomriga anite zina chukwa zomri ti ar gai ta wa ka ti tokriga hanga kirga samchi ta samna ta mara samga ta kanra zina chikini samchi yungi nitina ta samwa ka katiga donuja ka kirga samchi da ta ti khichinti tepka anina samlo gutana ya donuja ka khichinti chega khusamni kanra zina ta katiga zomba po mangata ta chiga zina ta donuja shiknuga zhigini талу чапчыз гыжгыны рангыра лу ярап жай талу чызыр гонры чече сонара нямты чыгыдына та кыгера та рымбажын та к зомрыгы секунды хсарсын гы тинаны өттаңыз мо өттаң та чыгыдына та кыгы шава жан барды гы та шимдик секанды а яна та чыгы зоп чекандан тели да та ньо маңаз гы капта гы читира сомба по маңаз гы кыгы лу ярат чы сонара та кыгы к зомрыгы сам чы маңаз печи мену кыңрыдына та кыгы Sonruti margan utri, sonruti margan re. Tina ngunchi chidga sonruti tmuk chamchi kurduk chamdang dhuzna tu tondub chaga khichin, mi tondubka. Tata menda tsang. Ta ngarangi, ta tanga changa shaka mekara, ngarangi jinta sobchay kuri ta nga ti zanga sirguri na ti wak tmuk chamchi tunta. Ta chiga dina kaptaga ta wak kachik chinu sumpa po tsangma tri. Lu yara jayi ta lu zhibcha ngapcha ta hara ta ta chimchuk zun pechi sungui ta ti kapti tondzong ngoma tig tsomba po shiga ranga tsomri ganadina mante tastamin waka kirga ta chimtsum chimun jartog chunga a mili chimun pechi chunga ta tih tarda ta ranga waka tsomri ta samchi waka tsomji wutung unyung tomnuda eto eto chu wardini ta waka mangat cheta cha sunga ta kanare dina ta tih sunga ta kichu ngonchil chungri ta donubya ga khichin tenu martog ta kirga tsomri te gata na mara samguda ta kanare dina ta tangarab tsomri chakurun derchiga zi그게 피지어 그 친구 좀 듣고 미는 특별히 듣고 미는 거 이제 지금 소우지 그래 아 딘돈에 다 치거든 나 그래서 왜 그 좀 많이 치거든 다 다 지금 전을 들이 그게 소진 그 소우지 나 죽었다 원칙 그 다 놀지 땅 그 소우지 잠치 망하지 그노 어 떨까다 망쳐 가는데 나 그래서 다 태그 때 그게 좀 좋았던 게 그 망쳐와 다 어린이가 튀는 거라 실 어린이 그렇게 흐친 점이 좀 들 땡다나 다 그저 다르 그 나그 좀 바쁘지 다 돈을 자 그친 마팀 나라 그런 게 좋은 게 다 다르 그 나그 좀 체치도 요 그 숨 같은 게 숨 왔다 그게 사좀 랑전 망하고 그는 지금 내가 다 동무 제치나 돈을 자 그 지니 치느라 뒤지게 담치 망하티 때 용도 들었는데 다 남만 좀 무지나 쳐 아 다 제이 그 좀 무지나 쳐 또 뭐 망하티 다 그게 와 그 로치 사와 테리다 그런 게 좀 이렇게 개인이 와 그 단 동은 또 망하고 뒤엔 그 좀 저거 뒤촌에 치거든 나타 그 사트다 sojin ka somrung, dani ki nana yang kirke waka, damka chichun ta hachang kaga waka. Kata ki xaartoo ichiri, aranga mriki waka, ta sojin tanga, rini laskwa yang yayin jo wadari. Kata ki xaartoo mei ichiri, ta waka somrung da waka, kompilan jo hachang kaga wana, chiga dina, tangar somrung manchewa ta kirke xaartoon duk sojin jo wadari. ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟᱭᱟ ᱛᱮᱱᱟᱭᱟ ᱪᱤᱠᱤᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱹᱠᱤ ᱛᱟᱣ ᱟᱨᱪᱤ ᱪᱷᱤᱫᱚᱜᱩᱱ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱴᱤᱠᱟᱛᱨᱮ ᱠᱩᱧᱡᱩᱜᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱥᱚ ᱞᱟᱥᱤᱱ ᱡᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱ ᱵᱮᱴᱩᱞ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱩᱧᱡᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱱᱪᱞᱚ ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱯᱛᱤ ᱡᱟᱝᱩᱫᱨ ᱠᱤ ᱥᱩᱢ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤ ᱚᱠ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱠ ᱥᱩᱢ ᱫᱟᱛᱷ ᱛᱩᱢᱩᱨᱟ ᱢᱟ ᱪᱮᱠᱩ ᱜᱮ ᱥᱩᱠ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱠᱚ ᱚᱠ ᱥᱟᱢᱞᱩᱛ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱠᱩ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱣᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱠᱤ ᱚᱠ ᱜᱟᱣ ᱛᱟᱠ ᱪᱩᱠ ᱪᱮᱫ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱞᱩᱛ ᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱩᱠᱢᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱠᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱤᱱ ᱟᱱᱩᱛ ᱭᱚᱠᱤᱭᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱜᱩᱥᱢ ᱫᱮ ᱚᱠ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱜᱟ ᱚᱠ ᱪᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱥᱩᱨ ᱠᱚ ᱛᱩᱪᱩᱠ ᱥᱩᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱨᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱚᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱩᱪᱩᱠ ᱥᱩᱢ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱤ ᱚᱠ ᱛᱤᱱᱟᱱᱮ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱜᱚ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱪᱷᱤᱢᱪᱩᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱥᱩᱢᱨᱤ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨ ᱢᱟᱛᱚᱠ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱫᱨᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱛᱤᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱨᱟ ᱪᱤᱡᱱᱚ ᱥᱟᱨᱛᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱢᱟᱜᱟᱛ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱩ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱡᱚᱪᱷᱮ ᱱᱟᱯᱪᱤᱥ ᱜᱮ ᱟᱨᱟᱝᱟ ᱚᱠ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱜᱩᱭ ᱪᱤᱡᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱠᱟᱢᱩ ᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱩᱜᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱭ ᱠᱩᱥᱢᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱥᱮᱨᱡᱤ ᱠᱩᱥᱢᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱨᱠᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱟᱭᱪᱩ ᱚᱠ ᱥᱟᱨᱛᱟ ᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱧᱡᱩ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱭᱱᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡ ᱡᱚᱱ ᱛᱮᱠᱩᱯᱟ ᱫᱚᱨ ᱪᱤ ᱛᱩᱢ ᱫᱩᱨᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱨᱮᱜᱤᱡ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱤᱨᱩᱯ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱨᱤᱥᱞ ᱠᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱩᱵ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱱᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱡ ᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱚᱢᱨᱩ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱜᱚᱨ ᱛᱟᱛᱩ ᱡᱟᱨᱥᱞ ᱦᱟᱥᱟᱝ ᱪᱟᱣᱟᱡ ᱜᱟ ᱧᱤᱜᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱮᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱥᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱜᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱜᱚᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱛᱤ ᱥᱚᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱟ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱱᱩᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱢᱫᱩ ᱩᱨᱜᱤᱱ ᱤᱴᱟᱯ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱪᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚᱱ ᱡᱤᱠᱨᱤ ᱪᱤᱱᱪᱩᱠᱛᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱠᱩᱨᱛ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱚᱠ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱨᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱥᱟᱨᱛᱤᱠ ᱨᱟᱢ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱱᱪᱩᱠᱛᱮ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱛᱨᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱯᱥᱩᱠ ᱠᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱜᱩ ᱡᱮᱭ ᱠᱩᱥᱩᱨ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱯᱮᱡᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱧᱤᱜ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱩᱢ ᱡᱮᱫᱩ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱧᱤᱜ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱡᱮᱫᱩ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱚᱠ ᱡᱮᱨᱣᱟᱱ ᱡᱚᱦᱚ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱟᱪᱷᱮ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱨᱩᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱩ ᱩᱠ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱩᱠ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱛᱟᱠ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱞᱟᱢᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚᱱᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱮ ᱠᱩᱤᱱᱛᱩ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩ ᱞᱟᱯᱤᱱ ᱢᱮᱨᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱠᱥ ᱪᱟᱝᱜᱩᱫᱨ ᱠᱟᱛᱟᱣᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱚᱜ ᱛᱟᱠᱨᱤᱛ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱠᱟᱛᱤᱜ ᱥᱟᱜᱫᱩᱝ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱩᱢᱩᱛ ᱢᱟᱝᱟ ᱠᱩᱢᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤᱢ ᱫᱚᱜᱚᱱᱩ ᱫᱚ ᱭᱮᱱᱱᱟᱨᱤ ᱟᱛᱟ ᱤᱧ ᱪᱚᱨᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱯᱮᱡᱤ ᱨᱟ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱠᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱩ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱢᱮᱠᱥᱤ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱭᱚᱫᱟ ᱛᱟᱣᱨᱚ ᱚᱜ ᱡᱤᱨᱪᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱨᱪᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱤᱨᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱚᱜ ᱢᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱥ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱪᱮ ᱞᱟᱛᱤ ᱱᱤ ᱥᱚᱱᱫᱨᱢᱩ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱛᱮ ᱢᱮᱛᱚᱱᱟ ᱚᱜ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱡᱮᱥᱴᱮ ᱥᱟᱢᱪᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟᱣᱟᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱠ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱜ ᱥᱟᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱮᱪᱮᱜ ᱫᱚᱢᱚᱡᱜᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱢᱚᱭᱱᱫᱩ ᱛᱮᱠᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱝᱫᱚᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱨᱠᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩᱛᱮ ᱠᱚᱨᱛᱩᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱥᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱚ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱨᱚᱵᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱣᱟᱜᱤᱱ ᱴᱚᱱᱮ ᱨᱟ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠᱛᱮ ᱪᱤᱵᱡᱩᱨᱤ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱠᱟᱱᱫᱨᱮ ᱛᱚ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱤᱜᱩ ᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤᱥ ᱛᱮᱪᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱢᱩ ᱚᱱᱪᱚᱝ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱡᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱨᱩ ᱥᱚᱱᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱚᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱚᱠ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱛᱮᱨᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱩᱠᱢᱮ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱱ ᱛᱩᱠᱢᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠᱛᱮ ᱞᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱡᱤᱠᱤᱡᱚᱨ ᱜᱚᱨᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱚᱠ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱫᱚ ᱛᱩᱠᱢᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱮᱴᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱩᱨᱤ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱩᱞᱤ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱴᱤᱠ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱚᱠ ᱡᱚ ᱚᱠ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱫᱚ ᱡᱤᱨᱛᱚᱠ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱠᱩᱞᱩ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱟ ᱚᱭᱴᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱭ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱩᱱᱪᱤ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱮᱢᱪᱩᱠ ᱯᱮᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱱᱟᱥᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱪᱩᱜ ᱜᱟᱪᱷᱟᱜ ᱛᱤᱪᱚᱝ ᱜᱚ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱥᱦᱚᱨᱟ ᱠᱩᱱᱪᱤ ᱱᱚᱯᱮ ᱜᱟᱛᱷᱟᱜ ᱛᱟᱣ ᱮᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱢᱟᱱᱪᱚᱣᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱟᱨᱤ ᱠᱤᱥᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱟᱱᱫᱤᱨᱟ ओले ता तार्क नागजिन दिगिन दोनो ते थिसना ता थमोशन ना गु तार्क नागजिन जिना मा जिना ता मंगछवा गु चुमदन का थामचि कु ता अंदे सोपचान दन दमे ओनर मु सोपचान दन दमे ओना ता सोपचान दिन मे छिकिन ता सो ता तानु कर गिनिन द चेक ओनर ता तानु कर गिनिन द चले सोना नंगना क ता ता सोजिन कर गिनिन सकुन तो छिक गु हंग तमो मा योन मा ता मे जिनरा तावर यो चमचोन पेजीरा दिगंग ओक ता कुचा मंगा पार्टी जोग दिनन रंग तिनी जाना छुक एतरा ता तिनो ता नरा चाकी गुनर क्विंज जिना तिना रिनी छि येन को करके समझ के करके जे छा निंग गुनु नियो मे के तें दना ता सुनु के करके मांस तक ना कि को जिना येन नाम दा करके चमसु को तंगा बागो के कते तो छि सुना ओ ता चोरंग के ओके क्विंज जिना छिलि के सामलु कुजी जिना मोयेन के तिनु के पिस्तुम ताव ने करके ओके यो जे के शंस पिलो जक को दस ताव ना यो ओके जो हम हाफ छि त मंगा जगुम त पु रोवा कुछ खुनरे अरे कुछ ना तो जंगल तो ताकि ताकि तो चिल्क सांसी सांची सीज़ मार जंगल तो कहाँ रहती ना ता नशुक जना सांवे रंग लग के करके तमु ना जो कोई ता ताकि तो चिल्क तो ना टाइमी टेंज जो ना तो तम जंगल जंगल तो टाइमी रंग का मार ची टाइमी रंग बजी इस ना यंग सातो कुन मार ची टाइमी तक सातो ही ना चुन मार सुख चौहान दे ना ता मानसुख करके चौहान ही तो शेगुम तीनों ने ता ताकि तो जो ची तावा दे तो शेगुन यो मेक करके चौहान का मानसिक तो ने ता जो मक्षी तंग यंग ना मच्छी रंग लगने दो ता सोन दे जो हाजर कर चेगु ती नानी रा ता तांरब कसम दे सोना ता सो कंग रे दिना ता न्यंद सो चागु न्यग लीग न्यग डिस्चिल न्यग गर्चु चिकदं मक्षी दता मच्छी रंग लगने दस चावस उन दोनों ता चिकदं दिना ता करके उक चिम्सुक पेजी ना चुको ता उ देव दिने उक जोमर के पेजी दे रा ता खाप्सुक सरवाद नेचर पाज तमुजगं दोक ता ता तार के निसाची सो तमुजगं
1: रे रे ततरंग लेंसिन जिगडिकु ग तेसुलायन थोंथा तिना गनलपन जिगतरिन गना ता सारची सोंबा पुतगला अरंग गिफशानन दोनु ग रेवार मोंदिन छिसगुक
0: त रेवा छिगिन ता मनचत ता नारंग गरा चिंत जोंगु रत छिल रंग गरा छि शाशुरा छि टी ता जिंत ते कुर्त खादा एक दोनु ता ट्रामो जना ता सो ओक तंग जोंगु तो ता पेजी शोंने लो मा सों ओन मार ता तें दना छिगिन गोमा गिन दोस मे ओक रंचत पाग लंका दाम से छिन छि कानरी Tena ngiyor ta dhawan dhawan lakhtan ge ta dhawarag zomrgi na chukha ta maayinbaa ge kirge ta jishtiga tsuntum naachog te kirge sartayi ta tarka khuyev langi rangan dina ga tsara ta chika sargo tsallay langi ta kina chukha nari Ti maanzi ge tanga yaa rangi ra ngonchi ge tari khuyinchuk janda ke sarka dhong tawa ta maayinbaa ge ta chika khuyinchuk maantruk tamjeh tawa ta maayinbaa ge ta chika uzo nawa sanji ge kirge chanyir kwa ge nang nara yaa chika tsara lenjiyo nari Tachangu laskuwa rangi shindari ni, rangi di nangata chikhe taa kaayi chi, taa khuinzhuk juu naa chuu ngwarawati chi, ngwarawati chikhe chi lakse ten donji. O tamuzka maanzika tangani taa chi waka sumtara arima arima chingdab juu taa maayi waka yeni nangata rangi taa chi khuichaa maanga, di, sanglu maanga, tangi rangi sumtinu taa yangra yangga kirti taa zochi gyayi rangi yashigini, rangi yi tsumgo ga gani ni chikhe ti tanglaranda taa relaan dochi ku tamu ga kirti ता चीज सर गोनरे ची न्यांगतव के ता नेता मंत्र त ता ती खसचमिन ना ची दिने ता मावन पेजिन जों जो त छसगा दिने उच वन त मेंस के ती सों ता ओके कुरके चम सों खोरिगरा खामजुर कम पेजिन द छे मेन नरा कुरके सोमरिगरा जस्ट द हाचन ता मुंचल कारी रख सिग जा चम बु ता तार सों मुं मुंच के चिन क्यूआर के ओके ता तां ची रख सों बु मंगा सों मुं देती ना ची दिने कुरके हाचन के कुरके ता सों के ता कुरके गानी त मुजरे गा ता ना ता ची दिने ता जिनिन जोज वक थो जो वक खोट खनरे ए ता ता ता ओ ती तों तों का जे ता मन ते ता के ता ये रंग उज गत के बस चिन गु जे त तो के
1: या या या ता गन लक तेरंग लेन सिन नने सोमरिक दान स खवार गन जेब ति हान सिक इन ना सोमरिक द त वक सोमरिक दान तने इन गन जाम ना सोमरिक शिवदरि दलियन खबदा मंगपुई जिगतर सार की सोमबा पो नामा इन गन अरेवा त मोंदन ज गयन द मो युकाज गिफशल तिग दले तेरंग लेन सिन ना यन जिगर रन ता तिग नन जिगतर गन लक तेरंग लेन सिन गिफ चांड तने यन यन चिर तिग जी छिन इन
0: या या छोलार गटन छेन द मो कोक छिन
1: या या या त न निकुटा खि देलग
2: Yeah, nga su len sin ji mi gong zhong xia leng ge len sin li yang qiren jia li yong da de mu shi ru ba nan ba
3: 다는 베이징지 디스 종하인
4: 아디엘스티 익사른기르
5: 아갤럭시 익사른기르
6: Nyankunanpa chinanpap demu yinna, terangnaf chertsiga datrik pi chi nyerdan dang, jertsiga dar ngabi cip chiksim, warsiga dar ngabi cip chiksim yinla, zapin parjele. Chetsi tir tarta, jep chiksanjir lecila nyabar gafsu shi. Rasatang wukilan chi chi nyerdik nyin zomag samja nyekhe jeripshi patang, shukni chi sosur mab jatang chikcharipcha parjele. Rasi jasung puyi si nyetik nyek sadak bayi nipshachira. Rasi zongmaq jatang chikchi nyantar wukilan chi chunzan khan nipshar lukyo la. Jari yinbi chani, rasi shukchi chang wukilan chi shukla zongmaq jatang chikchi pchapari la. Arab nyamdil tsokhun jakab thang dipshabchu chul ndamchik li la shi yopari la. Mangar rasi shukchi mantni rasi karu ra manchi rukchur tang semkum chartun tanglim shijin yola jisi rasi rapshir luksil sere. Nyantar wukilan chi zongmaq tarchung tanjur pchachu puyi chanchukun jaywi nyanjur tang zongmik bayi nipshachira. Nyantar wukilan chib zomag jatang chik chibshir jatang talog yuli. Zonchul tangwi manha changmir gingi chik sorg shibshir tang manchi tanglim shibshin yusir. Wukilan chib zomag tarchung tanjur fchachib boi fshajir. Dana arasa tang wukilan bar shug yongning chikso shungwa nivzong shug ni chib zomag jirib shetang tuanchik bayin. Tarti warta, wukilan chib zomag rgartung chik jatang chik zomag jirib shabshul bjaddi fshir jatang talog yusir. Aisara tang Lepanen chi chi nye chik nyan, Aisara jang mahung la Lepanen lopshuk chi sakil kahi nye shentam shepi tal romji dimtang go la. Aisara jang zongli Netanyahu yi nyan tar nyan lam nye khtamshil chul. Dimtang dek